Ato nso beti ma free. Bo rem kwa de be mu akonya. Na nso a che wa ni so ene anopa. 0249 0204 0209 0205 0532 9 SME.

0: na ebe tu oba no for say enye hwe ukru die mfomso na aba
1: eye mfomso
0: enye
1: mu ene owiem
0: na
1: ezi
0: na sawo ba ma no mo number ofie okura no kura no ba oba ikonya obe ja no asan so akwe wi aba ene na wa fa bag na okwa no
1: kofi
2: ola
1: asam ni ni o wase wanyi o
2: ah gbara meme
1: it ah
2: ya meme meme
1: Onia ba pa o mane nyi dia nyi zem.
2: Se o ko wo abonte na o dia kra na e ba se menje na.
1: Eh.
2: Debi.
1: Ara boni wenu.
2: Akra no o ba na nkasa na o ye enemy dada o. Onye me ru family no ye enemy dada.
0: Okay.
2: Cause won se obi timi chirim ka se mpapa menene ye papa ba ko.
1: Ai.
2: Menene ye maame ba ko.
1: Ai.
2: Be e doni ni ho te se me papa ba, maame ba. Tu de ne ba no.
1: Bullet.
2: Oh, bana kwa bana oye enemy
1: above family. Bullet. Bullet. Ti. Eh. Me papa ma me no moka. Eche me ma me papa ma.
2: Ye kind of percentage a. Nini nyina na tisa.
1: So na percentage. If you dey me kwa you, m papa ba wo.
2: Percentage so na de kasa. Percentage na de kasa. Cause who pen percentage wise a. Ye obi ono mu a. Obi kro timi kasa o adamfo bu ono mu a. O done se ne ono anka se nua. But then you more. And you bet make say me don papa nua babi. Esene e bia me ankasa maame ba ko papa ba ko ba. Enso anya mo. Nti ye kan percentage dia. Kwabena. Akura ne ba no ye enemy dada ho ba family num. Nti u pese wo abusua na maame ne papa ne ma na mo build no. Me build ni yie. Na ekoyi a akura ne nje no.
1: Eti me fa akura ne ntesa.
2: Ah, e be better. Sa wo ba ma no. U betimi de na kwa koma maame. Ama ma me mo matete no akura na asade biye o se oye biya ma akura ne da chi si ni yi no ebetima si ni yi o honom enesa wan hwa akura no de ne ba busue no mu na wanya oba anya misuro no mu a se akura ne ba be di ten years wan hwa 10 years no obenya ba 5 years no odi afira busue no mu ko so ye enemy kese a wo be wura busue no mu o mo so hwe so won so si di wa busue no mu
1: asama
2: o hu se obetimi di aduane fufu no otwa no de nam ahyase no dey kwaku see them. Wa bra wo dey obehun se bia wo dey na nam kitu obi na da so wa dwun yose maami amame nam. Be kese shaase ya akura ni kodi wo dem. Ono ba na nkase kodi kese na nam hyemu nu. Fufu na wo soro keke wo.
1: Na chese o tan be ba e wo bra akura na ba ni mu ana.
2: Di kaka se ye wo ye enemy. Wa na betimi ni enemy atena wo odo mu. O tan be ba mu. Into pese abusua ni esi ye na abusua ni koyi a. Wo kokko wo abonte a better wo maami wo ho.
1: Eje ndi kwaso de mo ba no.
2: Eri
1: kwaso ka chele ko. O se de nsa wo soro. Ma mi sa de ndi an nsa wo soro. Na la mama mi mami ti o.
3: Me wa sho ka so se nyambo e yu ko o papa ba yi.
1: Ah mi papa ba.
3: Mi ma
1: eh.
3: Na anye bi o ma me wo wo no. O do ko ma sa awunua no. E ma me ma ne tete wa na.
1: Debi.
3: Na afi.
1: Me to ka chele na ti o.
3: Ti o.
2: Oba na.
3: Me se de chere se.
2: Unu mi se ndi am ko wo nje.
3: So we say we jano.
2: Ono
3: jano.
1: Debio.
2: Ono fa no ho adwun so obi jano. Te kwa me fa so me jano.
3: Eno no nyamai. Enye ho.
2: Wati ase. Eno nti me kwa fa akura na ba.
3: Eno no.
2: So unti me ma akura na metena ho de.
1: Se wa fa ho adwene.
2: Ukwa dodo.
3: Ah.
2: Akwa bna.
3: Eno no bla akwa bna wa musa esa akwa shi nu. Wo se wo no
2: nti. Fe fe
3: fe.
1: Wo ne che.
3: Fe fe fe.
2: Ye te fe.
3: Ayo wa di.
1: Enfie nu ma chi na wa di akura bia.
2: Wo sai do.
1: Se se na tie.
2: Bo ne ayo.
3: Wo ayi bo di su ahu. Fana ko bo
1: de. Eh ne ozu trimu ode ba o.
2: Me se maami we won che wa wale na se.
3: Me ma bla de. Be ma me ne won se me ba na wo ba dukura na mate wase. Du ne ho mate wase na me ne wo ba betena. Me be ma na wo du. Eti ese ma bo am ho ese me me bie ma ko ma hu se me ba be hwe nkora du. E wa wale ya se.
1: E na ba ko pe.
3: E na me so no me ba no.
1: E kwa nsi
3: ade ba ko pa no wo. E kwa nsi ana.
1: E de ba ko
3: pa ba. Be ma na wo ba ba be kwa kwa ave se se ye kwa nsi ada. Eh adwene ne de.
1: Oh Davi, ebi o hono ma na ifa. Wo kwa de na won ti ase, na won nya kura na nhwe no. Na ka chense oh odo.
3: Se o ma wo.
1: Yenye DNA nhwe ade bi ebi kura.
3: Aha. Eh mintimi nka se, won wo akogu atopa. E na won na ba be hwe akura. Mintimi ka se akura tintina ye DNA. Se akura ni oba na.
1: Ejiji ne na hwe na se nya
3: won akura. Me se akura ne ba be so le jina wo ma me no. Konso apa wo fia. Me se me be hu bi da.
1: Me no kre.
3: Me.
1: Eh na dai ma kono tim. Eh
3: ya de. Shadi ha.
1: Eh ya no kre.
3: Bla kwa bna.
1: Eh ya no kre.
3: Bla kwa bna ade mi an kasa. Enye ah, ekwa, mi a